E o tātou te talo. Lō mātou te mai o le langi, ia pa ia lava lo suafa. Ia whaamanu ina pēr lo suafa, ne ia o I le whaavau. O mātou wifo atu le nei tai au. A vea o mātou tangata whātau wa ai whai masui. O le nei por kalame mātou te whaawau wina